0: pěti odpoledne na Rádiu Spin. Rádio Spin. Be in.
1: Príjemný piatoček. Spotify pokračuje v boji proti takzvanému AI slopu, nekvalitnej hudbe vytvorenej umelou inteligenciou. Zo svojej platformy už odstránili viac ako 75 miliónov skladieb, ktoré boli označené za spam alebo obsah vytvorený len s cieľom umelo zvyšovať počet prehratí. Pitbull sa vracia do Prahy, už tuto

0: Javisek, rapper Benny Holiday spolil sily s producentským týmom Snow Goons a vydáva nový single Litty. Na skladbe hostujú aj Kitty Michiko a J-Do. Tak si to zčekni. Za netradičným festivalovým zážitkom môžeš už zajtra na koncert Nad mrakmi do areálu Králičák pri Stříbrnicích. Vo výške takmer 900 metrov nad morom výstupia kapitán Demo, byt číslo 4, 100 zvířat aj Electric Man. Okrem hudby ťa čakajú výhľady na jeseníky, lanovka aj letná atmosféra pod holým nebom. Carlos Vémola sa možno vráti do klietky skôr, než sa čakalo. Organizácia Octagon mu ponúkla súboj s neporazeným nemeckým bojovníkom Frederikom Vosgrönem, ktorý sa má uskutočniť 26.9. vo Frankfurte. V Octagone veria, že pôjde o jeden z najväčších zápasov pod zimu. No a za mňa je to všetko. Maj pekný piatok, sobotu aj nedelu a be in s Rádiom Spin.
1: Máme 7 hodin ráno a to je přesný čas a ty dál posloucháš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

Príjemný piatoček. Spotify pokračuje v boji proti tzv. AI slopu, nekvalitnej hudbe vytvorenej umelou inteligenciou. Zo svojej platformy už odstránili viac ako 75 miliónov skladieb, ktoré boli označené za spam alebo obsah vytvorený len s cieľom umelo zvyšovať počet prehratí. Pitbull sa vracia do Prahy. Už v

0: pripravili veľkú open-air show. Český hádzanár Matej Havran utrpel počas kondičných testov vážne zranenie kolena a príde o celú nadchádzajúcu sezónu. Reprezentačný pivot si pretrhol predný sklížený vaz a čaká ho operácia aj niekoľkomesačná rehabilitácia. Ja ti prejem ešte pekný celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Máme 8.01, to je přesný čas a ty práve poslucháš Rádio Spin.

0: Javí se, rapper Benny Holiday spolil síly s producentským týmom Snow Goons a vydává nový single Litty. Na skladbe hostujú aj Kitty Michiko a J-Do, tak si to zčekni. Za netradičným festivalovým zážitkom môžeš už zajtra na koncert nad mrakmi do areálu Králičák pri Stříbrnicích. Vo výške takmer 900 metrov nad morom výstupia Kapitán Demo, Byt číslo 4, 100 zvířat aj Electric Man. Okrem hudby ťa čakajú výhľady na jeseníky, lanovka aj letná atmosféra pod holým nebom. Carlos Vémola sa možno vráti do klietky skôr, než sa čakalo. Organizácia Octagon mu ponúkla súboj s neporazeným nemeckým bojovníkom Frederikom Vosgrönem, ktorý sa má uskutočniť 26.9. v Frankfurte. V Octagone veria, že pôjde o jeden z najväčších zápasov pod zimu. No a za mňa je to všetko. Maj pekný piatok, sobotu aj nedelu a be in s Rádiom Spin.
1: 9 hodín a 3 minuty. Posloucháš komunikátor s Viki.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Yeah, let's take them back.

0: Rádio Spin. BN.
1: Príjemný piatoček. Spotify pokračuje v boji proti takzvanému AI slopu, nekvalitnej hudbe vytvorenej umelou inteligenciou. Zo svojej platformy už odstránili viac ako 75 miliónov skladieb, ktoré boli označené za spam alebo obsah vytvorený len s cieľom umelo zvyšovať počet prehratí. Pitbull sa vracia do Prahy.

0: Open Air Show. Český hádzanár Matěj Havran utrpel počas kondičných testov vážne zranenie kolena a príde o celú nadchádzajúcu sezónu. Reprezentačný pivot si pretrhol predný sklížený vaz a čaká ho operácia aj niekoľkomesačná rehabilitácia. Ja ti prejem ešte pekný celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za minutu 10 posloucháš komunikátor s Viki.
2: Rádio Spin. Nejvíc. Repu v republice.

0: Chavisek, rapper Benny Holiday spolu hostili s producentským týmom Snow Goons a vydáva nový singel Litty. Na skladbe hostujú aj Kitty Michiko a J-Do, tak si to zčekni. Za netradičným festivalovým zážitkom môžeš už zajtra na koncert nad mrakmi do areálu Králičák pri Stříbrnicích. Vo výške takmer 900 metrov nad morom výstupia Kapitán Demo, Byt číslo 4, 100 zvířat aj Electric Man. Okrem hudby ťa čakajú výhľady na jeseníky, lanovka aj letná atmosféra pod holým nebom. Carlos Vémola sa možno vráti do klietky skôr, než sa čakalo. Organizácia Octagon mu ponúkla súboj s neporazeným nemeckým bojovníkom Frederikom Vosgrönem, ktorý sa má uskutočniť 26.9. vo Frankfurte. V Octagone veria, že pôjde o jeden z najväčších zápasov pod zimu. No a za mňa je to všetko. Maj pekný piatok, sobotu aj nedelu a be in s Rádiom Spin.
1: Je za 3 minuty 11. Posloucháš komunikátor s Vicky?

Problémy štětky, keď budeš drzý, tak ti pošlem domů fetky. Zarobil som tělové sám, preto flexím Cartier, Bass Down a Latino Bad Beat. Bratislava 3, moja štvrť, najlepšie je jo, tu má srb. Ďalšie diamanty dám na krk, Maradona, Barakuda, Zima, brr. Nemôžu ma ignorovať, som moc big, šluha rastliny, idem ťa potočiť. Django, dal som dole okový, som pirát a za svojich sa potočiť.

Príjemný piatoček. Spotify pokračuje v boji proti tzv. AI slopu, nekvalitnej hudbe vytvorenej umelou inteligenciou. Zo svojej platformy už odstránili viac ako 75 miliónov skladieb, ktoré boli označené za spam alebo obsah vytvorený len s cieľom umelo zvyšovať počet prehratí. Pitbull sa vracia do Prahy už túto nedeľu

Prichádza dneska čas na to spindať. My budeme veteri a vy budete tým náš. Tiež tak frekvenciu vieš jak chytať, chytať a nevypať, vypať, jo.